0: Aiwa muthia no no ve kena kuma kavate kayo wi kushal koro wa bo ma he kore ke koro wa o no ve kela ro panan to ni rom kuma pa he e mi ano koro ma he kore ke rom ko ha kayole
1: ara ka wo ro wani ma am pa ma kin de
0: bu yo 2 horas e 20